0: Slušate Plus Radio.
1: Noća su kao lubenica, bum, mjesec iznad Bosne.